0: خير الأنبياء هو دلاجل خير الأنبياء خير الأنبياء هو دلاجل خير الأنبياء
1: خير الأنبياء هو دلاجل خير الأنبياء
0: خير الأنبياء هو دلاجل خير الأنبياء
1: خير الأنبياء
0: خير الأنبياء خير الأنبياء
1: خير الأنبياء
0: خير
1: الأنبياء
0: يا أنت مجدي كرجران الأولياء خير الأنبياء
1: أنت مجدي كرجران الأولياء
0: خير الأنبياء Lulen maye la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la